السلام علیکم، نمستے ستیہ کار، ہیلو ہیلو ہیلو، اے ویری بیوٹیفل بریزی اینڈ ایبسولیوٹ فیبولس مارننگ ٹو آل مائی لسنرز ہو آر لسننگ می رائٹ ناؤ. جی ہاں لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب فاطمہ، آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے فیوریٹ شو دا ڈیوا ڈائیلاگ ود ریڈیو فضا 97.1 FM میں. جی ہاں لسنرز، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM، جہاں ملتی ہے آپ کو انفارمیشن، کمیونیکیشن، ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ. جی تو لسنرز، اس انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں گے ہم اور آپ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کر ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ، مل کر بنائیں گے آپ کے آج کے اس دن کو، اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار. جی تو لسنرز، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اٹھائیے فون 0115710097. یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر، سو جلدی سے اس نمبر کو سیو کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں اور ہمیں کوئی بھی پیارا سا پیغام لکھ کر بھیج دیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلتی ہوں کہ radiofaza.com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ، سو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں، ہمیں سن سکتے ہیں اور ہم تک اپنے پیغامات بظاہرہ نمبر پہنچا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری اپلیکیشن ریڈیو فضا 97.1 FM کو ایزیلی اپنے فون میں انسٹال کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ بہت سمپل سا ہے، جسٹ اے فیو سیکنڈز اور ہماری اپلیکیشن آپ کے فون میں انسٹال ہو جائے گی. سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور پر، وہاں جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 FM اور ود ان اے فیو سیکنڈز ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکنس آپ سبھی کی اسکرینز پر ڈسپلے ہو جائے گا. جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، یہی ہے ہماری اپلیکیشن. تو جائیے جلدی سے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیجئے تاکہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کنیکٹڈ رہیں اور آپ کو ڈیلی کی اپڈیٹس ملتی رہیں. جی تو میرے سبھی لسنرز، وہ تمام تر لسنرز جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں یا پھر ہیں رستے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا سفر خوبصورت بن جائے، ہنسی بن جائے، تو اپنے اس سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے فضا ڈیپ کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں، ہمیں سن سکتے ہیں اور 0115710097 کے تھرو آپ اپنے میسیجز، اپنے پیغامات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سو جو کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے اس وقت فوری طور پر ہم سے شیئر کیجئے، کیونکہ ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا اور میرا کنیکشن کچھ اس طرح سے ہو کہ بھلے فزیکلی وی آر ناٹ کنیکٹڈ بٹ اسٹل ہمارا بانڈ اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے کہیں نہ کہیں مگن ہوں گے. اور آئی تھنک سو کہ 10 بج چکے ہیں، یعنی کہ 10 سے بھی اوپر ٹائم جا رہا ہے، تو اب تک آپ نے اپنے دن کا سٹارٹ کر لیا ہوگا. لیکن ٹھہریے، اگر ابھی تک آپ نے اپنے دن کا پراپر سٹارٹ نہیں کیا تو آئیے مل کر کرتے ہیں اپنے اس خوبصورت سے دن کا آغاز، کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 FM کا انیشیٹو ہے کہ ہم بنائیں گے آپ کے اس دن کو خوبصورت، یادگار اور میننگ فل. تو انتظار کس بات کا ہے؟ بس اٹھائیے چائے کا ایک مگ، اگر آپ سوچ رہے ہیں یا پھر کسی الجھن کا شکار ہیں یا آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی انیوژول تھاٹس آ رہے ہیں یا پھر آپ کنفیوز ہیں کہ آج کے دن کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے، وہ کیا ایکٹیویٹیز کی جائیں یا پھر آج کے دن میں کیا ٹارگیٹس اچیو کی جائیں، سو اٹس اے ٹائم، اٹس اے مومنٹ، آپ چائے کا مگ اٹھائیں، بیلکنی میں کھڑے ہوں، باہر کے خوبصورت سے ویو کو، خوبصورت سے منظر کو انجوائے کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تھنکنگ پروسیس اسٹارٹ کریں. جی
جی تو لسنرز، جیسا کہ ہے آج تھرسڈے، اور تھرسڈے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ منڈے کو انسان جتنا فریش ہوتا ہے، جتنا انرجیٹک ہوتا ہے، انسان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ویک کا سٹارٹ ہے تو کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ نیا اچیو کرنا ہے. تو یہی جو انسان کے اندر پیشن ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے تھرسڈے تک آتے آتے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اور پھر تھرسڈے سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک نئی جرنی. یعنی کہ جو تھرسڈے کی جرنی ہوتی ہے، اس میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ویکینڈ قریب ہے، یعنی کہ ویکینڈ آنے والا ہے، تو جلدی جلدی سے ویکینڈ آ جائے کیونکہ اب ہم تھک چکے ہیں اور آلریڈی ہم نے بہت کام کر لیا ہے. لیکن میرے پیارے لسنرز اور سبھی ڈیواز جو اس وقت مجھے سن رہی ہے، آپ سبھی سے کہتی چلتی ہوں کہ بھلے ہو تھرسڈے یا ہو منڈے، ہر دن بالکل ایک سا ہوتا ہے اور ہر دن کی سٹرگل بھی بالکل ایک سی ہوتی ہے. سو ویکینڈ ہی وہ ایک واحد دن ہوتا ہے جہاں ہمیں تھوڑا سا ریلیکس ملتا ہے، لیکن وہ ریلیکس بھی چند منٹوں کا ہوتا ہے اور پھر آ جاتا ہے ایک ہیکٹک لانگ روٹین منڈے. کیا آپ سبھی نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے میری طرح کہ اکثر اوقات میں ویکینڈس پر یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ جب مجھے کام پر جانا ہوتا ہے یا پھر منڈے سے لے کے فرائیڈے تک آگے پیچھے، ظاہر سی بات ہے ہم سب کو جابس پر جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں. سو ٹائم بالکل آہستہ آہستہ سلولی سلولی گزرتا ہے. لیکن جب ویکینڈ ہوتا ہے، جیسے کہ سنڈے ہوتا ہے، تو میں یہ چیز فیل کرتی ہوں کہ سنڈے تو دو منٹ میں گزر جاتا ہے. سم ٹائمس میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا میں آج کے دن یہ کام کرتی ہوں، میں اپنے دن کو اس طرح سے پلان کرتی ہوں، سیلف کیئر کرتی ہوں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، اور مجھے ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ود ان اے فیو منٹس پورا سنڈے گزر جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے دوبارہ سے وہی منڈے، وہی کام کاج، وہی روٹین. کیا آپ سبھی کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کا سنڈے بہت شارٹ اور آپ کا منڈے بہت لانگ ہو جاتا ہے؟ جی تو لسنرز، اگر آپ بھی میری اس بات سے ریلیٹ کرتے ہیں، سو 01157100971 اس نمبر پہ جا کر مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کس بارے میں کیا وچار ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا تھاٹس ہیں. جی تو لسنرز، بنا وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے شو کو، کیونکہ ابھی اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک ہم اور آپ تو رہیں گے ساتھ ساتھ، گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہے گا، اسی طرح سے مزید بہت ساری گپ شپ کریں گے. اور میں لائی ہوں آج بھی اپنی لولی ڈیواز کے لیے بہت ساری مزیدار سی چٹپٹی ریسیپیز. سو ٹائم کو بالکل ضائع نہیں کرتے، جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک اچھے دن کا آغاز ہوتا ہے ایک اچھے، ایک ہیلدی بریک فاسٹ سے، ایک اچھے میل سے. کیونکہ ہمارے دن کو، ہماری زندگی کو، ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے ایکسٹرا انرجی کی، ایکسٹرا انرجیٹک ہونے کی. سو انرجی کہاں سے آتی ہے؟ انرجی آتی ہے ایک اچھے، ایک ہیلدی بریک فاسٹ سے، ایک میل سے. سو اسی طرح سے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، سول کو فریش کرنے کے لیے، دن کے سٹارٹ اپ پہ ضرورت ہے ہمیں ایک اچھے میوزیکل ٹریک کی. تو جی لسنرز، سنتے ہیں یہ میوزیکل ٹریک. اس میوزیکل ٹریک سے اس پار آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اسی طرح سے ریڈیو فضا 97.1 FM کو سنتے رہیے.